Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

perkara tu, kalau kita ni rujuk buku Bahtera Perkahwinan keluaran Pejabat Mufti, Jabatan Mufti Kerajaan, okey, ada buku tu, boleh balik, okey. Saya ni menjual lah ke